سلبر و چتقن قش کسلبرن قب کسلبر و قن سوکن رقام سوکن رقام چرا و نما اسات کر رقام و القوا سیاکو کون اکسلنت کام پسار اکچا دیوس پر سر به ات کا تو کیل کو ناتی گار گچر دیا مان سکن دا سوہا